0: höjdpunkter
1: med Ellen och Kjetil.
2: God morgon, riktigt god lördag morgon har det blivit den 13 juni lite över klockan 8. Väldigt hyggligt att du hör på Ellen och jag som heter Kjetil tänker hålla dig med sällskap i någon timme framöver. God morgon Ellen.
3: God morgon, god morgon. Och nu ska jag komma med tips till dig som mig sliter med hög skärmtid.
2: Vad är skärmtiden din om dagen?
3: Igår fick jag alltså upp en melding för det var ju måndag, då får man melding från mobilen som sa du har 6,5 timmars skärmtid för uke.
2: Det är nästan all vakentiden din.
3: Alltså det är så mycket skärmtid. Det är så mycket skärmtid att jag får lite sån där åh. Så nu har jag rätt att ta tag och detta här syns jag är lite vanskligt för för en stund tillbaka så släppte jag TikTok. Jag var på TikTok avvändning. Och nu igår släppte jag alltså efter att ha brukt 20 timmar på den appen på en uke Instagram.
2: Har du slettet Instagram?
3: Nå har jeg bare altså, slettet appen liksom. Sånn, nå skal jeg ha sosiale medier avvenning. Og jeg lurer på om sommeren liksom er riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet. Man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial. Så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren. Og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
2: Jeg har jo vært fullt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere. Ja, hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
3: Til nå, jeg slettet det jo i går kveld.
2: I går kveld.
3: Jeg slettet det rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
2: Hvordan synes du det går så langt?
3: Jeg har sovet mestpart av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morges, når jeg våknet, og så åpnet jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
2: Instagram.
3: Kunne ikke det. Det var nesten vanskelig å stoppe.

0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Hej, bellboy från hotels.com.
2: Stämmer att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
1: Visst du menar det brett tillgängligt och gratis medlemskap I hotels.com så. Ingen hemlig handtryck, bara fördelar.
2: Men vi får såna skumla mystiska kapper.
1: Jag kan fixa en hotellmorgonkoppe. Egentligen mycket diggare. Hotels.com. Bo 10 nätter och få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Villkor för bonusordningen gäller. Se nettstedet för detaljer.
3: Vi bryter kort in med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hallo!
9: Halla, Børre fra verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
8: Ja, hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
8: Oi. Det dyrt,
9: da? Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får
9: vi... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais.
10: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.